0: ano empie mu urade estro ma wani suade hume urade ma wa kwanchire urade ma wonyansa na afia safu inso urade estro bibie kwato de kwa na mawo be bia omunyanya sori dan pa omunya be bia ho baye se be ya akra be ko ofi hume dan odi ani die ani umu ahoto ebe somo na ma wonsem na wo de drum won etumi agye won etumi agye won fri no me ase etumi agye won fri basabasa yemu agye won fri nkwamboni so na afi wa somo honhom ne nkure mu na afi etumi atwe akra so aba wo fi aba somo eda wasi yenim sa wo baye ni nyinara etu sa wo de wo si yenye yeni pampo yesisi adam pa dredre mu etiti mu somo etiti mu dide etiti mu jiye ni na wo de wo fie na dampa yo efie no boye nya bi ma ho na so etumi adampa mi yesi mi yesro yesro we mi ebrem yesro so ba no obonefo no be fa sa kwa we su ama wo mato apetia yesu kristo ntisi ya no kwa na ye na so bi bi pono ma wo ma nti ni hye ni mu nsomo enye nche wo enye ntie wasami enfa nye dwuma na so ye nye ye ngia kraso nse udneni mu nyami yada wasi na wache pofro na adie si mu yu nyami kasiye yada wasi yo udia wafe mua kusi yadi ye nimu shiye ye nti shiye ye nkashu ye ye nti minye shiye so tibu hatu ahini ye gani ya batu au yesra udia wo hao biara yesu di mu nti chuchaje omba sani musuwe bie umu yesu nti chuchaje ye yesra udia wanefo na shise bia mani mem yesu di mu saka saka ye nebu when some to me be a Jesus be me to chemaye na ke jome frimu said you want to marako ame etu afam sa anomen me nkoso entu afam sa anoma ne etu me akujina be ponso ne akamfo kase ye to me wo shira nkuni mji a wadi amaye no asenu ya no so na aka asema wie ampara wa wie na wachi mu adwuma maye wa wie mu bambo wa wie mu wodie wa wie mu esani musuo bia otwitwaje wo ma yeda wasio maybe ko pe djuma wo ewradi die nim kan e maybe ko interview na nkonim die mra o maybe ko hospital bi ko impression paso e bi ko hwe wo ma e wo mia mia nkronkron ni ama ama so onya me bambofo kwankyerefo pa yesu wa wo de ofri onyuma pase na wo di wie wo nkonim die ni nkwanje mu e di odi hye na wo twena se estrowa dumarakwa mewie nkwaje wa bawa ohwehwe ye fundie na wodi abetu wanimu onyame aye bia meyehuno aye bi panyame ocha su nyame e estrowa bawa esu frewo otiemu frewo se hana estro ti no wate estro yema no wate estro shudnen mu nyam obone fone kase ndigu na su se achenti enye ya yesu dimu jitwema no na se mana ajuni mutie ne ani die ne ya wisidrom ontunyi waye na se odum no ubie kwa to de kwa na urade wa show men munyam wa show aba we ni munyam e bia ka odi kronkron no e bia ka waye yi e twi akra so ama wesafu urade e da wa se one tete senyi na e do mo ba we ni manope tutu ye funu e ja tutu me ye funu adum ti tutu me ye funu a show ye funu mu akundiye afi gini nyina afi din kunim show nani munya papa ano pay yeda wasi ere hudi fo shaunsa mobrofo ni nyanka shaunsa muni bia janu yesro se cha su nyame ni udin yesro chama nsu menyina so udi ende panko ana wode dum mba ti chewa dum shire nsu ne aso so ma so na wotwi de shaunsa munse munyina ra ede ba wani esro muda gini nyinara ede toso eto acho se huye mobo etie ye na ye maye yesu ye bada kakrabi nya san sori aba wonim no numbre no wadumara ko nya ne ye yintimi meda wase yesu ye meji ahode mfofra ede be ku oku den den ene oku pa no afi yetumi di ashwe ni nyam shira wo ma ne bi nka bodi nyina with Jesus Christ within me. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
1: Praise the Lord.
3: Amen.

nya ma hia ma hie ze won ti ase a ye nya wo pe ase mi ha obe ye odi awu ho su ye e sha no osu no kwase mi ni

0: ewe na meka wo se Jane and Benny se nyom na wutie no kire me ansa na wako wasem ye me na se kania ne me kwan so han
1: Jane and Benny
0: enyom ana moti wo monka no ewe ye mo bi biara good afternoon ba redeem radio so meka wo se no me no brain mu no sabre wa ye nshira abonom ye nsa mo sorry no me sabre mu wa ye nshira Inshira so nkuna nyame befa na kwa so dia bre ye se dia chrosem no kan wo imo so ngoma na se urade wo nye bibi kwa ji se wo ine di a chere ne nkuwa edifo eno nti ene obefa na kwa so ine ho di a chere ye e papa si mona pa bi petro na kwa wasra no wosronko ene ewie wa fre na maye eno nti fre wonu bi uyonko bi wadamfo bi ne send the link ne koma obi no nsusu ontie a redima radio ene wa ye inshira se da etwatoo ewo memui onsusu anya chefa ewa Dima Radio so na woni ye chenya me asem kwasia de twatoo eye de twatoo ewo bosumi enummu ewo 2026 waye nshirapa kwasia da na me sabri mu ubeye nshira sronko enti bomoden na tenase boko na fre wunu e biso wonti ari Dima Radio send the link in the combo bi na be nshira Elda Yamau, good afternoon, Barry. Dima Radio, so are you?
2: Good afternoon, Elda, and I want to say...
0: Yes, so are Dominic Mompai, Bone, and Patch of Monsosue.
2: Radiadom.
0: Amen, amen, amen, amen. Abusina Foy, Papa Simon, and Pabin Petroni, Tin and Cano. Yamiakwa was run on Osronco. Oh, Glasgow, now Ocasa Free. Say, never tear Papanka, Ocasa Free, Glasgow. Nti sawo Glasgow na person ye papa chenya me asem u person ni suade a ibiasa fa na baabi a obia na ama na hokwan so no be suade e sawo Australia wo New Zealand wo America baabi a e papa ama na hokwan ya me nshira so be ne sa ye na kire wie die ye number edidi juma no sa sem bisa bre no dura e 0753865418607538654186 ya minshira wu, sao befre, na adu wa simbisa, na omwa nbeba, na yi nye di hunko mo, nye di ya tu ye, na yasri nyamea huo dene, ne kwa nchire, nwa faye papaswa chire chire ye, pa mcho bebe UBS utrasi na yemo mpaye. Mpaye nisia, enye betine ye, Elder Simon Ampa Ben Petro, Uncle Evangelist. Yeneja wosro ye dewa si ewe ye, na omye nsabri mu, na otie mu asinu ya nusuwe ye, uwe ma ye mkuni mdiye, Enu nti se saa do mwiri imu wa saa budi ya fre wakua. Obefu wakua soa kasa chire yeni. Amye hunu se ampa. Wewe niye menjine yeye. Enu nti yamaya hukwa yeo se fayabwane niye mfumsu diye nina ache yeye. Se buwe ya kumapuni imu nebe tinemu. Sanse wasem niye nase hainye kwa nsu kania. Fafo wakua sofa maye yeye. Na etimye buwe kwa ya atu hama yeye. Etimye achire ye kwa mpa ni afaswa ba unchenye. Wone tu minye ni mwenye mjina yao dia. Ijaye mfidi ye nina ache unsa. Yetie fuo. Yempeni mfuwa huduo. Ene. Oma ya timu nyina ahye wonsa wiasa fa na nyina wie yi ma nyina ye hunu na ye ni wachi ne nsumu ye upe na nya ho ye ndwuma die mu bra ba fa ye papa so akasa kire ye wo do ba Yesu Kristo die kronkron no munti amen
2: amen amen yo nyame ade hye nyame ahuti fu a ye hwe Yesu kwan ye da urade ase bebre se na dumara kwa wama ebre ya so na se de asor pani ka ye no won ka me ho na ye na nyame ase pa na ye 31st May nyame ye da na se asedam fa Kristo so nka eje a obo soro ni asase e pono de wo mu nyina anye ni panyina na nya sa chefan inti se ye home e da so won nsamu a atachire mada abodwe ma moje di e furusane a na okase ye da na se tuntun no pa inti mi nso me da urade ase akwanya a menya no wa so pani ne na adwuma ye fo ntam se mi nso so abemfo ye ka abemfo a me de ka me namba bi kura me men na menso manya mu chefa se menemo e ba beche na e yewrade na aye na urade amanya ne nim adon no manya nipa nche nim adon te se elder so te se de dukase mpare kafa yesu hu na ape yesu nyini na oye kese enya nipa nche eni mu adom eni onyankopon nche enu mu adom se apepepe ena lukas empa ne ka eya ho mekapa da bia meka e ho a eto makoma so yie e wo Luke chapter 2 no Luke chapter 2 no verse 51 to 52 no e ye kama pa Luke nko na ka asase nwe o se na Yesu one ne maame no esi mu ko Nazareth bra okoyi ne ho kire farisifo e wo Jerusalem aso damu for 3 days na obisa bisa won kwoshe a mu ntimi nyi ano no enu akyi no ne maame ne ne papa hu no a Joseph omukọ Nazareth no o se obre ne ho ase e de ma won kire se onu wo mo egbu mu eye adwuma na carpenter adwuma so so onu Musa na no na o ka se na ne ne nda o se na ne maame e ye Mary e de nsem nyina sie na koma mu from bra na nyinse ne mu Gabriel bofo e be yi kire no ne ade nyina ne ne a omukọ hu no Jerusalem ho ni nyina ma o ka se ade na mo hwehwe me mu ni se se me wo maje fie anano ni nyina no odin se ni sie na komam na asem a me kan ni se o se na Yesu nyine nyansa ne kaseye ani nyankopon ni nipa nchen adumu hallelujah Yesu nyine nyansa ne kaseye ani nti ye nyina ye betuma nyansa ne kaseye e wo nipa anim adumu a efiri onyame nchen moma ye mo mpa ye yeda wase ohine bakopɛ yeda wase yesofo pani bakopɛ yeda wase honkonkron rekekefo bakopɛ yeda mase abofo okronkron a bukuta yenkwam awie yi no myensampa bobre mu yaye yefe o yani aso yeda mase atete ni ohawa werekuo yiawo ene ehunahuna yi nyina mu no wa kire se woni kuye ho sa no ma patu prase hwe ese dan kan wo den Yehuwa Nyankopon ewia yi o ma pese wo mote wo ne nye nipa ne mesra wo pa fa memfunso wo cheme Awurade na fa uja ne kama no ma wo ma nte wo ne wo ma nso so yi wo mfiri bonkyere ne atete nyina mu ma ahoma eso nye duro Awurade ma osoro atwede ni nsane Awurade ma radio ahoma eso na wo ma biara ye interrupting any confusion efiri ho Awurade ma ma no mfonfon ma wasem mmra trodo ma wo mante mfa mobra menso mfa mobra osiesi a yesiesi etwa wo nyina mu na wo ba anyanya nkwado no nti amen yamema ene edisiano de me pense me nemo